Boga moli Jugovića majka da je Bog da oči sokolove i bijela krila labudova da odleti na Kosovo ravno i da vidi devet Jugovića i desetog starog Jugu Bogdana. Što molila, Boga domolila, Bog joj dao oči sokolove i bijela krila labudova na leti nad Kosovo ravno. Mrtvih nađe devet Jugovića i desetog starog Jug Bogdana.

i pored njih devet bojnih koplja, na kopljima devet sokolova, ko pokla devet dobrih konja, pored njih devet ljutih lava. Tad zavrišta devet dobrih konja i zalaja devet ljutih lava i zaklikta devet sokolova i tu majka tvrda srca bila, od srca suzu ne pustila. Već uzima devet dobrih konja i uzima devet ljutih lava i uzima devet sokolova, pak se vrati dvoru bijelomu. Daleko je snahe ugledale, malo bliže pred nju i šetale. Zakukalo devet udovica, zaplakalo devet sirotica, zavrištalo devet dobrih konja, zalajalo devet ljuti lava, zakliktalo devet sokolova. I tu majka tvrda srca bila, da od srca suzu ne pustila. Kad je bilo noći u ponoći, ali zavrišta, Damljanov Zelenko pita majka Ljube Damljanove: snao moja Ljubo Damljanova, što nam vrišti Damljanov Zelenko, ali je gladan šenice bjelice, ali je žedan vode sa Zvečana. Progovara Ljuba Damljanova: sve krvice, majko Damljanova, niti je gladan pšenice bjelice, niti je žedan vode sa Zvečana, već je njega Damljan naučio do ponoći sitnu zob zobati, od ponoći na drum putovati, pa ko žali svoga gospodara što ga nije na sebi donio. I tu majka tvrda srca bila, do srca suzu ne pustila. Kad ujutru dana kosvanuo, ali lete dva vrana gavrana krvava i krila do ramena na kljunove bijela pena stigla, oni nose ruku junaka na ruci, burma pozlačena, bacaju je u krioce majci. Uze ruku Jugovića majka, okretala, prevrtala njome, pak dozivlja Ljubu Damljanovu: snao moja Ljubo Damljanova, bil poznala čija je ovo ruka? Progovara Ljuba Damljanova: sve krvice, majko Damljanova, ovo je ruka našega Damljana, jer burmu ja poznaje, majko, burma sa mnom na venčanju bila. Uze majka ruku Damljanovu, okretala, prevrtala njome, pak je ruci tio bjesedila: moja ruku, zelena jabuku, gdje si rasla, a gdje si ustrgnuta? A rasla si na kriocu mome, ustrgnuta na Kosovu ravnu. I tu majka odoljet ne mogla, prepuče joj srce u grudima za njezinih devet Jugovića i deset stari Juk.

Emisiju pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milena Borčanin i Slobodan Đukić.

Rečeno među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsjednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su juče na Gazimestanu 36 osoba zbog, kako je navedeno, narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Oni su nakon saslušanja pušteni, potvrdili su advokati. Nekim su oduzeta dokumenta uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti međunarodne predstavnike o sramnom i besprizornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Hapšenje je osudila i Srpska lista. Nakon razornog zemljotresa u Venecueli, spasioci ne odustaju. Iz ruševina su izvukli 11-godišnjeg dečaka. U najteže pogođenoj oblasti La Guaira građani optužuju vlast zbog nedovoljno organizovane pomoći. Stiglo je 1600 pripadnika stranih spasilačkih timova. Posle najjačeg zemljotresa koji je pogodio Venecuelu u posljednjih 100 godina, registrovano je 430 naknadnih potresa. Iako je na snazi privremeni sporazum u primirju, Sjedinjene Države i Iran nastavljaju napade i razmenjuju optužbe. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje eskalaciju vojne kampanje ako Teheran ne poštuje prekid vatre. Iranski zvaničnici obećavaju da će na svaki novi napad odgovoriti još snažnije. Upis učenika u srednje škole elektronski putem portala Moja srednja škola počinje u 8 časova i trajeće do 2. jula u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi. Na portalu Moja srednja škola objavljeni su konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima. Za srednjoškolce ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred završilo je nešto više od 64.400 osmaka. Fudbaleri Srbije do 19 godina igraće protiv Italije utakmicu prvog kola grupe B na evropskom prvenstvu. Utakmica u velškom Kernarfonu počeće u 17 časova. Vreme danas sunčano i vrelo. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 36 do 39 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Čuli ste vesti.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Juna 1844. godine u Banatskoj Subotici je rođen Ljubomir Klerić, matematičar, ministar prosvete i privrede i akademik Srpske kraljevske akademije. Rođen je u porodici nemačkih doseljenika kao Julius Kler, ali je kasnije promenio ime u Ljubomir Klerić. Istraživao je geološka nalazišta na Kosmaju, rudniku Javali, objavljivao je knjige iz oblasti mehanike i matematike. U Srpsko-turskom ratu učestvovao je kao miner i bio odlikovan medaljom za hrabrost i Takovskim krstom. Na današnji dan 1877. godine u Stričićima u Bosanskoj Krajini rođen je književnik Petar Kočić. Objavio je 4 knjige pripovedaka, 3 pod naslovom S planine i ispod planine i 4. Jauci sa zmijanja. Među Kočićevim delima su pripovetke Jablan, Zulum Simeona Đaka, Vukov Gaj, Kroz Mećavu i Jazavac pred sudom.
7: Znam ja današnji red, znam! Sjednemo ovako ja i ona moja babetna uveče kraj ognjišta, pa počnemo, što nam vi velite, študijerati. Ovo je ženo po zakonu. Ovo jope nije. Ovo bi moglo biti po vom paligrafu, a ovo jope ne bi. I tako do neko doba noći študijeramo.
8: Ja, baš tako študijerate.
7: Da, da, dugo i mnogo študijera.
8: Ja, pa znali ti papa što?
7: Moja je, velevlažni gospodine, pa se bojim da ćeš pomisli da je valim. A ne valim je, već ti po pravdi kažem, da se počem turski zeman povrati. Ona bi mogla sa svojom pameti nasred banja luke kadija biti. Ja velim kadija. Ma kakav kadija? Na moju dušu, da zna samo još pisati, mogla bi ti mirne duše reći: ustani sa te carske stolice,
8: štil,
7: da ja
8: Štil, pite!
7: Tako je to pametna jučerna žena. O, ne pitaj, gospodine, to je čudo jedno. Bože moj, Bože, ala vi usrećiste ovu našu zemlju. Svijet se lijepo umrtvi od nekakva dobra i miline, pa jedva diše. Svak veso, zadovoljan, svak pjeva, samo se pjesma niđe ne čuje.
6: 29. juna 1922. godine u Grebencu kod Bele crkve rođen je književnik Vasko Popa. Njegova knjiga poezije Nepočin polje proglašena je 1955. godine za najbolje poetsko ostvarenje na srpskom jeziku posle Drugog svetskog rata. Slušamo pesmu koju čita Vasko Popa.
9: Maslačak. Na ivici pločnika, na kraju sveta, žuto oko samoće. Slepa stopala sabijaju mu vrat u kameni trbuh. Podzemni laktovi teraju mu korenje u crnicu neba. Dignuta pseća noga ruga mu se prekuvanim pljuskom. Obraduje ga jedino beskućni pogled šetača koji mu u krunici prenoći. I tako dogoreva pikavac na donjoj usni nemoći na kraju sveta.
6: U noći između 28. i 29. juna 1943. godine Nemci su streljali 600 žitelja Kruševca. Povod za zločin bila je akcija Rasinskog partizanskog odreda u kojoj je kod sela Ćelije na putu Kruševac-Brus ubijeno 13, a ranjeno 9 nemačkih vojnika i zaplenjena oprema i naoružanje. Mesto streljanja je dobilo naziv Slobodište. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Budili su vas
1: Sanja
0: i Aca.
2: Režija Aleksandra Urošević.
3: Jutarnji putopis
0: Viktor Lazić.

Dunava, pa ćemo i mi u posljednjem satu našeg programa se u najvećoj meri upravo baviti obeležavanjem i proslavom tog dana. Imaćemo gošću, dolazi nam Lidija Jakšić, ona je PR Muzeja nauke i tehnike ovdje u Beogradu i oni tradicionalno taj muzej, dakle, obeležava Dan Dunava, a također sa Lidijom Jakšić razgovarat ćemo i o

Edor, minus šest, minus šest. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6767. Reka Bosna, Doboj, minus 154, minus 154. Reka Lim, Prijepolje, 3939. Reka Drina, Foča, minus 135, minus 135. Radalj,

0: zaštite u skladu sa smjernicama za bezbedan i zdrav rad na otvorenom koje je pripremila Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja, kaže se u saopštenju Ministarstva građevinarstva. A u narednim minutima našeg programa U ritmu dana na redu su svetske aktuelnosti i vašoj pažnji sada preporučujem razgovor koji je zabeležila koleginica Sanja Brkić.
1: Indija i Sjedinjene Američke Države već mesecima pripremaju bilateralni trgovinski sporazum. U New Delhiju je protekle sedmice boravila američka delegacija na najnovijoj rundi pregovora o rešavanju otvorenih pitanja. Za Indiju su prioritet niže carine od onih koje su uvedene drugim azijskim zemljama, dok Washington insistira na tome da se uvozi više američkih proizvoda. Vlada u New Delhiju se pri tome obavezala da će u narednih 5 godina izdvojiti 500 milijardi dolara za robu iz Amerike. Da li je takav cilj ostvariv i kakve bi posledice mogle da budu po New Delhi, neka su od pitanja za dopisnika RTS-a iz Istočne Azije, Ilju Musulina. Ilja, dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim slušalcima.
1: Od aprila prošle godine ekonomski odnosi Vašingtona i New Delhija bili su veoma dinamični. Američka administracija je pretila carinama i do 50%. Ipak situacija se u određenoj meri smirila pošto je postignut okvir trgovinskog sporazuma, ali konačnog dogovora još uvek nema. Da li je dogovor blizu i koje su glavne prepreke?
2: Pa da, kao što ste rekli, na neki način odnosi ekonomski i politički između dve zemlje su vrlo dinamični, a glavni uzrok za tu dinamiku je to što je naravno predsjednik Trump po dolasku na vlast prošle godine uveo takozvane recipročne carine Indiji u visini od 25%, znači svrha tih carina bila je da umanji suficit koji je Indija imala u trgovinskoj razmeni sa Sjedinjenim Državama. Međutim, nekoliko meseci kasnije on je uveo Indiji još 25% carine, znači ukupno 50%. Ovo drugo je bilo kao neka vrsta kazne za to što je Indija uvozila naftu iz Rusije. Tako da tada su dve zemlje ušle u seriju pregovora, održano već nekoliko rundi i u međuvremenu, dakle, američki predsjednik je odlučio da umanji te carine, da najpre ukine tih 25% kaznenih koji su bile uvedene protiv New Delhija zbog uvoza nafte iz Rusije, jer je navodno premijer Indije Narendra Modi odlučio da, znači, prekine taj uvoz nafte iz Rusije onako kako se od njega i tražilo iz Vašingtona, a onda nadalje, znači, predsjednik Trump je još dodatno umanjio carine, znači ukupno na kraju sa 50% one su bile smanjene na 18%, jer je Indija navodno pristala, znači, da, kao što ste pomenuli, utroši po 100 milijardi dolara godišnje u narednih 5 godina za američke proizvode i također je pristala da ukine tarife, sopstvene carine na neke američke proizvode. Sada ti pregovori još uvijek nisu dovedeni do kraja, znači zaista ovo je već možda treća ili četvrta runda ukupno, međutim privode se kraju, znači i u samoj Indiji, znači najveća tema razgovora je upravo da li je ta zemlja u stanju da zaista ispuni to što je navodno obećala, jer po rečima američkog ministra inostranih poslova Marka Rubija, New Delhi se obavezao da kupi, znači, po 100 milijardi dolara američkih proizvoda svake godine u narednih 5 godina, da li je to realno, dakle, kao što ste i rekli u vašoj najavi, to je velika tema razgovora u Indiji posljednjih mjeseci.
1: Koje bi bile ekonomske i političke posljedice po Indiju? Da li bi to moglo da ugrozi saradnju sa drugim partnerima?
2: Pa najpre mislim da bi unutrašnje posljedice bile velike, jer naravno Indija je zemlja sa ogromnom populacijom, 1,4 milijarde ljudi, međutim procjenjuje se da između 63% i čak 70% stanovništva zapravo živi na selu, znači u ruralnim oblastima, što znači da su oni vrlo izloženi, da kažemo, fluktuaciji cena, da je stanovništvo u principu i dalje vrlo siromašno. I sada ako biste vi, recimo, po američkim željama recimo kupovali američku naftu i gas i ugalj svake godine, i to u velikim količinama, a znamo

0: da su američki nafta i gas skuplji nego recimo ruski ili nafta i gas koje dolaze iz zaliva, e to bi onda znači strašno poskupilo život običnih ljudi u Indiji i mnogi indijski ekonomisti zapravo smatraju da bi vjerojatno došlo i do velikih protesta i možda čak i protesta koji bi mogli da ugroze opstanak vlade premijera Modija. Dakle, znači poskupljenja, najprije inflacija od tih skupih energenata, a onda je recimo i problem poljoprivrednih proizvoda jer Amerikanci zaista proizvode velike koji čine i žitarica, znači kukuruza, ječma, drugih kultura, zatim velike koji čine alkohola. Tako da ako bi se sve to znači uvezlo bez carina, ti indijski seljaci bi vjerojatno bili vrlo lako izloženi bankrotu. Tako da brojni su ti unutrašnji problemi, postoje naravno neki i spoljni, recimo u odnosima sa Rusijom, znači ako bi se Indija zaista posvetila uvozu nafte i gasa iz Sjedinjenih Država, šta bi onda to značilo, dakle i za odnose New Delhi i Moskve.
1: Koje interes američki predsjednik Donald Trump pokušava da ostvari u regionu Indo-Pacifika preko Indije?
0: Pa ima ih više. Najveći je vjerojatno taj da se obuzda na neki način širenje uticaja Kine u tom regionu. Znači znamo da Indija ima zategnute odnose sa Kinom, da imaju nekoliko pograničnih sporova. Ima tu i drugih razloga zašto postoje trzavice između Indije i Kine. Recimo u Indiji je izbeglička vlada sa Tibeta koju predvodi Dalaj Lama. Dalje Kina podržava Pakistan ekonomski, vojno, a Pakistan je naravno veliki protivnik Indije. Tako da postoji puno razloga zašto bi, da kažemo, Indija na neki način mogla da posluži Sjedinjenim Državama kao neka geopolitička protivteža Kini i uticaju Kine u Indo-Pacifiku. Dalje, vjerojatno, predsjednik Trump i njegova vlada također žele da razvoje Indiju od Rusije. Rusija, odnosno prošlosti Sovjetski savez, su bili vrlo dobri, snažni, tradicionalni saveznici Indije, naročito vojno-politički, i Rusija decenijama strahovito puno naoružanja prodaje Indiji. Međutim, u posljednje vrijeme Amerikanci pokušavaju da vladu u New Delhiju na neki način malo odvoje od Moskve i da je prodaju što više američkog naoružanja i da je isto privuku, znači da vojno-politički učestvuje u tim nekim savezima koje Sjedinjene Države su oformile. Recimo, postoji takozvana kvadrilaterala, odnosno kvadrilateralni bezbednostni forum. To je organizacija koja se sastoji od četiri zemlje: Sjedinjene Države, Indija, Japan i Australija. Recimo, i taj savez na neki način je u principu zapadni savez, uglavnom usmjeren protiv Kine, ali na neki način vojno-politički on odvaja New Delhi i od Rusije. Dalje, naravno, treći i veliki razlog zašto Sjedinjene Države pokušavaju, znači, da izvrše pritisak na Indiju je naravno to što predsjednik Trump želi da zaradi što više novca za svoju državu, odnosno da umanji taj suficit. Interesantno je da je Indija imala suficit u trgovini sa Sjedinjenim Državama godišnji, prošle godine mislim 40 milijardi dolara, jer Indijci dosta hrane, naročito tih njihovih začina, prodaju u Sjedinjene Države, dalje lekove. Također u Indiji sada već postoji i nekoliko fabrika Apple-ovih telefona, znači ti telefoni se također izvoze u velikim količinama. Tako da, eto, Indija je imala veliki suficit i naravno Trump želi da ga preseče, da ga drastično umanji i na kraju krajeva želi da na neki način ekonomski veže Indiju za sebe tako što će je odvojiti od ruske nafte i od nafte ovih zemalja kao što su Saudijska Arabija, Irak i drugi. Znači sve su to njegovi veliki geostrateški interes.
1: Kako bi dogovor mogao da utiče na zemlje BRICS-a?
0: On izgleda podrazumeva prestanak uvoza barem nekih većih ili osetnih količina nafte iz Rusije, jer Vidite, pre nego što je počeo rat u Ukrajini, Indija je najveći deo svoje nafte dobijala iz Iraka i onda iz Saudijske Arabije. Međutim, kada je počeo rat u Ukrajini, Rusija je ponudila vrlo jeftino svoju naftu i Rusija je vrlo brzo izbila na prvo mesto kao najveći snabdevač Indije naftom. Međutim, kažem, prošle godine Amerikanci su počeli da vrše veliki pritisak na Modijevu vladu da prekine s uvozom ruske nafte i navodno, po rečima predsjednika Trumpa, on se saglasio i zaista izgleda ove godine, kad smo ušli u ovu godinu, već su počele osjetno da se smanjuju te narudžbine ruske nafte iz Indije. Dakle, na neki način možda to poboljšanje odnosa na neki način, barem trgovinskih, ekonomskih sa Rusijom, na neki način ugrožava i funkcionisanje BRICS-a. Zatim sada tu imamo i tu pojavu da zapravo Amerikanci dosta bombarduju železnicu, recimo, i luke u Iranu, a Indija je uložila u jednu veliku iransku luku i uložila je u železnicu u Iranu da bi se povezala kopnenim putem sa Rusijom. Znači, da kažem, jedan deo morem, brodovima do Irana, a onda iz te iranske luke Čabahar preko železnice do Kaspijskog mora I onda u Rusiju. Znači, na taj način su pokušavali Indijci da ostvare veću trgovinsku razmenu sa Rusijom i da uvoze naftu. Međutim, eto, to je sad pod udarom, bukvalno fizički, pod vojnim udarom. Takođe, naravno, ovo čemu sam govorio, znači, odnosi sa Kinom, ako Indija, znači, napravite ustupke trgovinske, ekonomske prema Sjedinjenim Državama i neke tehnološke, šta to onda dalje znači u smislu da li na neki način Indija prestaje da bude onako nesvrstana i nezavisna zemlja kako je to bila decenijama i na neki način ulazi, da kažemo, u zonu uticaja Sjedinjenih Američkih Država još dublje, znači ne samo, da kažem, na neki način politički, već i ekonomski, šta to onda sve znači i dalje za njene odnose sa Kinom. Znači, postoji puno pitanja i zato mislim da je vrlo potrebno, da će biti vrlo interesantno pratiti nadalje kako se Indija ponaša, odnosno njena vlada, koja je njena dalja putanja.
1: Naravno, nastavit ćemo da pratimo situaciju. Ilja, hvala još jednom na razgovoru.
0: Hvala vama.
1: O ekonomskim odnosima Indije i Amerike govorio je dopisnik RTS-a iz Istočne Azije Ilja Musulin.

0: ulozi istaknutih žena tog doba. Postavka detaljno ilustruje epohu od prvih protesta protiv britanske vlasti preko bostonske čajanke i deklaracije o nezavisnosti do presudnih bitaka i međunarodnog priznanja države. Prisutnima se obratila i zamjenica šefa misije ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Erin Kotheimer.
1: Ove godine Sjedinjene Države obeležavaju 250 godina od potpisivanja deklaracije o nezavisnosti. Ovaj dokument promenio je tok historije. Bio je to trenutak kada je grupa vizionara, očeva nacije, osnivača Amerike, imala hrabrosti da zamisli nešto novo. Naciju zasnovanju na principima slobode, jednakosti i demokratije. Ova izložba je priča o tim ljudima, njihovim idejama, njihovoj borbi i nasleđu koji i danas živi. Očevi nacije vjerovali su u snagu okupljanja oko zajedničkih ideja. Vjerovali su u moć pisanja reči i u važnost institucija koje mogu da opstanu generacijama.
0: Izložba u Biblioteci grada Beograda predstavlja izuzetnu priliku za studente, istoričare, ali i širu javnost da se neposredno upoznaju sa korenima moderne demokratije i univerzalnim principima borbe za slobodu.
2: I to je to za drugi sat programa U ritmu dana. Vesti će uskoro u 13 časova. U studiju je već kolega David Đorđević. Davide, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: A mi se družimo i u trećem satu U ritmu dana i pričamo bezmalo isključivo o Međunarodnom danu Dunava.
4: I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace, it's called Hernando's Hideaway. Olé. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets. And no one cares how late it gets, not at Hernando's Hideaway. Olé. Finger bowl or any place you go.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Naslov u novinama. Završen najveći eksperiment u istoriji nemačkog javnog prevoza. Što se beogradskog javnog prevoza tiče, eksperimentu se ne nazire kraj. Vozeći u pijanom stanju, starija žena napravila je karambol u Leskovcu.
2: Pa valjda neće u pijanom stanju da pravi ajvar.

0: ha, ha, comentar. Ha, ha, comentar.
1: Srbiji fali 12.000 profesionalnih vozača. Što se Beograda tiče, njemu fale vozači koji znaju da voze.

0: Sada je tačno 17 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan i dobrodošli. Danas u središtu pažnje, politička scena u Srbiji. Kada će biti održani izbori i šta se od njih može očekivati? Glavne poruke sa skupa SNS-a Srbija jedna porodica u Beogradu potenciraju slogu, jedinstvo i zajedničke ciljeve. Predlog predsjednika Vučića je da lista SNS-a na predstojećim izborima nosi naziv Ujedinjena Srbija. Vučić je rekao i da će na funkciji predsjednika ostati još nekoliko nedelja, nakon čega će podneti ostavku. Dan kasnije u Kraljevu je održan skup studenata u blokadi pod nazivom Sve se vidi na Vidovdan. Govornici su pozvali na uspostavljanje pravednog sistema iz koga mladi ne bi odlazili i naglasili su značaj vidovdanske etike. Da li sve ovo znači da je izborna kampanja već počela? Kada nas očekuju parlamentarni, a kada predsjednički izbori? Da li poruke jedinstva i sloge iz redova vladajuće stranke nagoveštavaju mekšu kampanju? Kako će opozicija na to odgovoriti? Gosti emisije su profesor Vladimir Vuletić, sociolog sa Filozofskog fakulteta, i Filip Rodić, novinar i analitičar. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.

0: A
1: Evo.
0: mnoge su stvari urađene, ne znam, sa Agencijom za borbu protiv korupcije i sa ovim i sa onim. I znate, malo je to i mit sve u sve.
2: Ali to je
0: ne
2: urađeno. Evo, bližimo se kraju.
1: Bolest.
2: Hteli ste dodati, ajde, jedna reč.
1: Da je to kao da želimo da iskorenimo bolest, ali ne postoji društvo bez bolesti, isto tako ne postoji ni društvo, nažalost, ne postoji društvo bez korupcije.
2: Dakle, parlamentarni predsjednički izbori, da li će biti u isto vreme ili neće u jednoj rečenici, kolega Rodiću?
1: Očekujem da će biti u isto vreme.
2: U isto vreme. Profesore Vuletić, ne biste prognozirali.
0: Ne znam, pa nije da ne bi, ne znam. Sada, kako sada stvari stoje, na osnovu svega onoga što smo čuli, da će predsjednik u sljedeće 4 nedelje da se povuče, to znači da bi u sljedeće 4 meseca trebali da budu predsjednički izbori, a pošto su već najavljeni ovi parlamentarni za oktobar, to se poklapate u tom smislu, najbliži smo ovome o čemu gospodin Rodić govori, ali ja ne znam.
2: Pričat ćemo svakako i u narednim emisijama o svemu ovome. Hvala vam najlepše što ste bili gosti našeg programa i emisije U središtu pažnje. Filip Rodić, novinar i analitičar, profesor Vladimir Vuletić, sociolog sa Filozofskog fakulteta. Emisiju su danas realizovali majstor tona Igor Živković, producent Đorđe Radosavljević, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ja podsjećam, predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će u Palati Srbija u 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Obraćanje predsjednika direktno ćemo prenositi na našem programu. Želimo vam prijatno večer.

odužimo penzionerima. To je naš dug i to je naša obaveza. Hvala penzionerima koji su u to verovali. Idemo dalje, molim vas. Uredbu o energetski ugroženom kupcu produžavamo i

0: Ashun den romano tem.
1: Programu piromanita i srbika ničim. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

0: U emisiji Kod dva bela goluba sećamo se braće Nastasijevića, Živorada, Momčila, Svetomira i Slavomira. Njihov legat postoji u Gornjem Milanovcu, a o njemu brine Branka Konstadinov.
1: Braća Nastasijević su redom, kako je koji dorastao, najpre Živorad najstariji, za njim Momčilo, pa Svetomir, Slavomir je bio najmlađi, odlazili iz rodnog grada na školovanje. Naravno, u to vreme odlazili su pešice na volovskim kolima, onako kako se moglo putovati. Nije to bilo baš jednostavno, pogotovo za Momčila koji je oduvek bio prilično nežnog zdravlja, tako da su ta njihova putovanja bila ovako čitave avanture. Međutim, Prvi svetski rat, odnosno austrougarska okupacija, vratio ih je rodnom gradu. Zapravo Momčila u prvom redu, jer je Živorad tada već bio vojnik, on je bio na frontu, bio je slikar pri vrhovnom štabu. Čuvamo mi u legatu neke vrlo interesantne sitnice, ako tako smem da ih nazovem. To je njegova paleta sa Solunskog fronta, zatim jedno parče šrapnela kojim je ranjen, a koje on eto čuvao čitavog života. Čuvamo i neke fotografije njega i njegovih ratnih drugova slikara pri vrhovnom štabu. A Momčilo, koji je pokušao također da krene sa našom vojskom, Momčilo se vratio iz Kosovske Mitrovice, jer njegovo zdravlje jednostavno nije moglo da izdrži te napore i okupaciju je proveo u Gornjem Milanovcu. Interesantno je

Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. Predsjednik Vučić predstavio paket mera za poboljšanje životnog standarda građana. Mere se odnose na pomoć penzionerima i socijalno ugroženima, vaučere za odmor, smanjenje troškova za lekove, energetsku krizu. Presuda za 36 Srba privedenih juče na Gazimestanu biće izrečena 1. jula. Oni se pred sudom u Prištini izjasnili da nisu krivi. Sastanak iranske i američke delegacije sutra u Dohi najavljuje predsjednik Trump. Teheran negira da su planirani razgovori. Novak Đoković protiv Wu Yibinga u prvom kolu Wimbledona.

Večerašnja susretanja započinjemo jednim od najčuvenijih dela iz opusa Konstantina Babića. U pitanju je tango Boogie Bell, a svira pijanista Dušan Trbujević.